Το διάκονα ακόμη ρόγιο βάνω εδώ πάνω θα μου λες για να λύσουν οι κοιού από. Το πρώτο μου το παίζει για να λύσει και από να γεσέρα τη μία μπαγκάρα τα σίλβα. Μην παραλάβει να πας ότι ήταν να δω λίμα κουλώσα μέσα, αν λόγω πήγε κύλα, σε κάτι πέρι μητζάγκα να ωραία μάκα μάκα μάζα αφρό ουνία μπάς ότι ήταν λίγο κουλώσα μέσα. Μα πας αφρό ο κύριος κύριε ουλίλα μάκα μάκα ουνία μπάς ότι ήταν μόνο μα ουνούα μα πας αμπά. Μουσούν να πας ότι ήταν να ωραία λίμα κουλώσα μέσα, φινάνδο να μούκο ολόκα ουλίλα για μάκα μάκα εφουνάνε και ουλίλα μάκα μάκα ουνία μα πας ότι ήταν μόνο μα οικονομία αζόλη. Izo amana da promo ke bonza mezi no ba adaman otene wila haka armeze munile wila uena amas mekano kale otene we wona na marma unu yambasa amu wako aira bugine mo samik abelo gas kadimingo mtu kuno pembere promo chuabo ma ore pelo da kuma marana kan na iza ma akul jeralu wa murendele gumile zaka 10 na za kodo ormana kodo ya guve armatonga kuno Mozambique pamoja na part du renamu. Ano bavina ko ile makanga ka atra tmelo ko ile makani ana pata wila fanye dira to fanye na elabo yo uno wina makanga ka mwaku woika na makata miyo mwa amo sambeka no oteme azu mwe amo da muda atino tina pa chuba no tonya on mezo na murandile vina makanga ka otrocho na wa otrocho wa kodo infanyo makanga ka kabdul gadu na vina makata mina kuwa ampata unio wa amani ampuno Mosambiki abaya atonya vina makanga ka okala wa murendilu wa mukalakala okwe na mtu na mukwe na vina atu otene adu aba alaka wile nifungi la atu tene wila abili umuza wa Mosambiki wile makamaka nikane umurendile na vina ounu wa elabo okwe na mtu nguwa aima machuki mazina manema kumatera mararu aba anuvula yumwe osunza ya kanjo enda wakunu ozambezi ya mtungu mtungu mtungu mtungu wa prosentu mwadhoka yonu mtungu wa kinu wa kikiru evirle makamaka mfanyo mtungu anna ima libiliwe chiku mazina wa nae na maku matana meli na matanu mazi abra lewe na ampika mazwa mpura wa andilo kuno zambezi ya kaunda mute kumala yene ufumula wila maa mwasaba na ulebiliwa aima afuno nwe wale afuno wakana zaka tana mwadha mpaka mwadha mwadha mwadha mwadha mwadha mwadha wale bilo aima haba afuno sunza yaka yoruma yaka yu endao nuna haramile labu nuna na mwere watuburu afuno zama makumara rona ni mwaza amwiri wa dezembro ababia nuna wabu wila wakamaka alibili anawa wila adho asunze yaka yu endao bondi.